0: Skulbari lach rechil kavrash bich.
1: Paskai lach rechil, sunsak nek hakok chuak.
0: Brokab ich, hare lach chakas ki rukosh, rtkin, chara ich, nsaka rukok, mahon batap samach. Takhari lach ishak shomokh busik ok, an shibiyak ri, shurak ruchi kavrash bich.
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. Askeshu pus en karb nuan hilal mahon ustharaq oq en pokr shlar pam khagara shochab kha rilahacha
2: mal is petri wala haf chwi ba taqsanan mun yewach chiknuse mahon chik ngash chiknuse duk in ha khaf kin kamil na hun chikno o kni a kin tsra hun nas mahmar shina khaf hara atro kum banna chikum banna
0: Karashu banha relach akukesh, shirsipahun okta relahatro, hun axmahmar shinahafen beshatrapkash lansih pair. Takshipona rukin, relahatro, ha relahacha shbi havratsih.
2: Atkola atro, atkola, simpina kaukina, nikmuan pahunchitse, havrahunch ok, kinyakina chava, stanatah la baha chvi.
0: مقستخانو بانترا خاري لخا كوكيش يقاها بروا شبالي لا شرق طريخ رتخكون تاهون كوك شويا كهون روجي شقا ترا تشيخاي شويا كون ترس انشكا نبيخ تيخ خون كروس شكا شكساخ خكتشا نفوكوتا شقيبوكا خون تشكوبون بيشا ترا عمول شنفوكوتا شقيبونا روكين ريلاخ روليف اكوكيش تاكشو تسوق توان شكري خوليف شبيه كاخر ويوان
1: تاكشو توان شكري خوليف شجا بيه غلا كينو كنش بام خوليف تيت خابو اخوك تاش تيت تاغن ماك كني منا كن بام شبام خوك كينو كن كنو نو بيش بور كينو كن
0: كارا شو مانغارا امول شسو تيخري تسريخ كوك مخونا بار نوكوا تاكشو تسوق ولا خون شيخاي عبار تراك اوكوا خون ترس انشكا كابراش بيه قاها امول
1: اتنا قرخاي ntar akhirnya cika tak kena kiri uka tak mana ikut kerja ha kau yang ikut cera tak cikir mana ikut kerja ha
0: tak si pona rukin hara tersinska syucap kba karena syuban siapa hun roka ha amul rumak rokwer ska rumak rak syurak ruci amul sbih
1: oke sampai nukat
0: Ma ko sampin daging ajo ajo va. Khamul, shuya chikun atra tras inshka. Chqa shchapchek. Khagara shbihchek.
1: Tadjikino
0: khashchapai. Sampi khatapi. Sampi Kagara, shbih chikhik.
1: Tak chikhik lo kasan chom. Chkakum khan. Mahota mahota ni bat zihat. Sapir.
0: Kara shuban kara amul. Kan huna achuak shuban rukin shka. Trash tskekum va hunlek. Trash keva chuch tief. Takr sakrik. Shipona harila hakukish. Shipona perchinua. Tak shipona harila hacha. Shukam pahara tras inshka rukin atro oskaran riktu chkop achnaqts lyonar shin takshir pona rukin atro khavratsikh shbihtsra
2: atkana atro atkana nitiyasana wa a distampa nyeshna ashin ba pinchinwa snevza khavratsiko distampa tqana chvach tras inshka luach distampa lanik imampa
0: khatro Shkulba.
3: Le, hakal ha, chkop, atrtsiluan. Tikmapka, kayanka hurkis balruach. Oskara, maho numashta, lublo.
0: Harila hagukesh, shkasha.
2: Nakan kapang tara, atro? Nakan kapang tara?
0: Ha, atro, shkulba.
3: Nakbiyak miyak, kashim ruka rkan. Hakako, nkaposhka, katsak, rukabal kawai. Nkayaka hunchet, Ak tak kiyak cik nganep triha amul.
0: Shema kara amul. Ia aku kesh kena tro. Shkimohrih busik ak. Khamul. Shkashah nhilal. Notso maktenak busik ak. Hagara shomoh kerjubik.
1: Isua ishmoate. Shmaktenak busik ak. Lebih dah
0: Aku tak mengerti solubik, suai, tak sebenar, kasu. Tak remuh cobaik hamul, nak nuban nusul hilari, sekarang puna pertlimal, shutsu puna kunim, kene kene kelah utif, nikmaya nbena. Kagara, hamul istihona kishbih.